0: sibi sei eda ha sei na bibi sei ewom eno ena eya ayede ko adwuma ukunu ose membra na membe fa sa ade no emfa mbre no eho no oba ne yi na no se mo secret na na menim me ya na maye ma adwen se nya ade ameko ne makochira esan se nya ukunu ade ye me no me so sa bre yi ena menya na metinya twa na so se osamba nipe mu biom a osua nya nsan ho se ese se waka na no tum nya bibi a ene eka medofo asami
1: number 1 fm
0: na danfo no ah oka kire no no ono no de aho prepare e fighti oba na no ko twen eyi ni pii e na okọ ba bia ese okọ na okọ ye nya ese oye na na danfo no esamba nya ese oba na danfo no saba nya ese oba o sada ni nipa no ene o twen no ko tira na da ono ni nchen e wo ekura na ono sotso so ene o se me se me san ko mi yere nchen biom me ho se me yere wo nyame a obeko me onye oba ese me ne ne tira eware no na omu eye esa wi epe ene na danfo no to no fo se ma ye mpe ba bi enko na ye nhwe se e die na ye be ya saa de wi ebetine yi nse frem esan se secret e wo ho no se the moment ayanya aka na obi foforo a onka ye ku ehu atede na chese ye nyina ye nkwa eda sai mu ye wo 1 year 6 months se ye debewu efi atase kwasa ase so ene se ana na wo mote menka e wo kasa efidie so wo di america e be pii a omori o masem e be to meni nhwehwe mu nimu a ena mbisa wo nsamfo bi ena omo a omo ka nsam me dafo e ye wa e de na obeye obasan ware oba no ana won ware no abrabo mu nsam emu dopa ka wanu tum your secret e ye wo power medika ka cho se number ni 0242645934 u frame ya o se mama we chira kwai wa hi
2: hello evening mama ya to say
3: nya sa to ye wo
2: aha ya ne kan mama peace ni ye no waje sa kwan chire ni ye
3: mama peace ni
2: ye adanse fie ni ye mama wuni mu krom
3: Bacho wo mi fri akwete ma wo.
2: O fri akwete ma wo ye nkrani.
3: Bacho wa.
2: Okay, mu fri akonya me na wo ho.
3: Ye fie no busum akonya
2: ne. Nya nya busum akonya. Ye wo busum ne ye wa akonya.
3: Ah, me na na ntimi dia mi ni mu.
2: Okay. Mate. Akwete ma ye nkrai fo 0242645934 Esi asemi ya miwo fidi eso amike Hello Meje wo soka sa
4: Okay mami
2: Yes
4: Okay
2: Let
4: me kasa feeling Tema
2: Teman
1: Number 1 FM
2: Oyare fa Tema Oni mkwa ye fa so chichi kuro no Eho e kuro ni mu na wo free ana wo ye ho ho wo kuro ni mu
4: Pastor,
2: I'm here. Who are you? Who? Ukuro mu na mi bisa. Ukuro mu asem na mi bisa. Who na na? Ukura o papa. See, they don't even know.